សួស្តីអស់លោកលោកស្រីនិងប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីវិទ្យុសម្លេងខ្មែរសូមស្វាគមន៍អស់លោកលោកស្រីនិងប្រិយមិត្តពីគ្រប់មជ្ឈដ្ឋាន

បុរាណលោកសម័យអីហើយថតចាស់ថតថ្មីលោកថានឹងថាទៅនាំឲ្យរវល់គឺគ្មានចាស់គ្មានថ្មីអីថតនោះប៉ុន្តែមនុស្សចេះតែថាទៅនឹងថានឹងមកពីណាណាបើនិយាយទៅយាយតាក៏ខឹងក៏បន្ទោសយាយតានឹងដល់មកយាយនឹងខូចណាស់យាយតានឹងឲ្យតែណាណារៀនសូត្រចេះដឹងបកប្រែក៏ថានឹងជាសម័យថ្មីបើថាថតថ្មីព្រោះថតដែលមិនដឹងអីនោះដូចជាសូត្រព្រះមាគាត់តារតនីសិលគេសូត្រតាមនឹងវាមានជើងកាបបល័យគេវាមានពីរសណ្ដប់អសមកឃ្លាគេហៅមកបាទវាមានតាំងពី3តាំងដល់ពី10ពីរសណ្ដប់មកសណ្ដប់អីជាដើមទៅវាមានកាបគេអញ្ចឹងដូចកាបខ្មែរមានជើងកាបនោះគេហៅថាជើងកាបនោះគឺថាពាក្យកាកកតិនោះជើងប្រមាណព្រមគីតិនោះជើងប្រមាណយើងហៅបាត់ព្រមគិតបាត់ពំនូលនោះមានជើងប្រមាណបាត់ពុជុងលីវាបាត់អេអន្តជាតិអន្តជាតិស្វាយថែបអីនោះអានេះមានជើងកាបគេបាល័យហ្នឹងក៏មានអញ្ចឹងដែរអាត្មាសុំសូត្រឲ្យស្ដាប់ចឹងលោកអាចារ្យចុងចាស់ចាស់កុំខឹងគេសូត្រថាព្រះមេចាលោកាធិបតីសហំបតីពំមកឃ្លានឹងពីរសណ្ដាប់អក្សរគុញមានទាំងនេះក៏រូបទាំងនេះលហុងនេះធួនអនុស្រាលទាំងនេះវែងទាំងនេះខ្លីនឹងទៀងរបស់គេណាព្រោះដល់ចង់ជាសេចក្តីទៅដល់គេប្រែមកទៅអត់បាត់របស់គេទេនឹងគឺកាបល័យរាមាចាលោកាធិបតីសហំបតីកតញ្ញជលីអន្ធិវរង្គអាយាចថាសន្តិធសត្តាបរជ្ជខជាតិកាទេសេទុកធម្មងអនុកម្មពីមង្គជាងគេរះម្ដងវា4ឃ្លាគាត់ទៅក្នុងមួយឃ្លាវា2សន្តប់អក្សរ2សន្តប់អក្សរ2ដងត្រូវជា48អក្សរគាត់គេដឹងថាព្រមមានបាត់ដើមនឹងមាន48អក្សរបើចែកទៅជាឃ្លាមាន4ឃ្លាក្នុងមួយឃ្លាវាមាន2សន្តប់អក្សររួមសេចក្តីទៅប្រែថាម៉េចគេប្រែទៅមួយគាត់សូត្រថាព្រះមេជលោកាធិបតីសហបតីកតញ្ញលីអនុធិវរង្គអាយាចាថាសន្តិសត្តាបរិភាជុគជាតិការទេសែទុធម្មងអនុកម្មពីមង្គបជាងនឹងគាត់សោតចឹងគំទៅប្រាប់គាត់មិនជឿទេគាត់ថាលោកឥឡូវចេះអីជាងលោកពីដើមវាខុសក្នុងមួយឃ្លានឹង2-3នៅនឹងហើយដល់ទៅធ្វើជាបាត់ជាបែបជាសារភែងអីទៅមិនរួចទេពីព្រោះព្រះលោកអនុញ្ញាតឲ្យធ្វើសារផែងបានពាក្យថាសារផញ្ញៈនឹងសារផញ្ញៈនឹងប្រែថាសូត្រដោយប្រើសំឡេងប៉ុន្តែលោកប្រយ័ត្នក្នុងគម្ពីរនោះប្រាប់ថាប្រយ័ត្នកុំឲ្យខូចអក្សរបត់នៅជាបត់តាមដែលរៀនចុះប៉ុន្តែអក្សរឲ្យនៅទៀងទាត់តាមការតាមអីរបស់បាលីនោះតែខូចអក្សរផ្លាត់វែងជាខ្លីខ្លីជាវែងក៏រូបជាលហូបលោកទីខៈចិត្តសាស្ត្រទាំងនេះបើជាភិក្ខុសោតត្រូវអាបត្តិទុកត់ព្រះឲ្យឈ្មោះថាទៅអាបត្តិត្រូវទូបើជាប្រសក់គ្មានអាបត្តិទេប៉ុន្តែគាត់នៃចកាចកៅចុះឥឡូវបើតាអាចារ្យគាត់ថាត្រង់សត្វធម្មអីត្រង់អីត្រង់នេះសត្វថសន្តិចសត្វតាបរិច្ចខៈជាតិកាគាត់សោតសន្តិចសត្វតាបរិភិជ្ជទៅវិញទេសេតុធម្មងអនុកម្មពីមង្គបជាងវាអស់ប៉ុណ្ណឹងហើយគាត់ថាទេសេតុធម្មងអនុកម្មពីមង្គបជាងនៅត្រូវខ្លះដល់ទៅសត្វធម្មភេរិងវិនយញ្ចៈកាយំសត្តញ្ចៈបន្ធាំងអភិធម្មចំមង្គចំមង្គនឹងអសមោមានជើងតែថាស្បែកអភិធម្មចំមង្គអាកោដាក់យន្តោចតុសច្ចត្រដាំងបពុធនេយេបរិសាយមច្ឆេគឺ4ឃ្លាទៀតក្នុងមួយឃ្លាមានមកដល់10ម៉ាត់រួម4ឃ្លាទៅត្រូវជា44ម៉ាត់គត់44ម៉ាត់ខាងចុង4ឃ្លានេះគេហៅ4បាទហើយនឹង48ម៉ាត់ខាងចុងខាងដើមទៀតសំទៅមកព្រមមានដែលសូនបាញ់មីនេះមាន80អមមាន92អសរគត់ដែលគេរៀននឹងគេរៀនអញ្ចឹងគេចេះអញ្ចឹងគេចេះតែងទៀតគាត់ក៏ថាលោកសង្ឃឥឡូវចេះអីស្មើនឹងលោកពីដើមលោកថោថ្មីអញមិនទៅជឿទេនឹងគាត់ឲ្យងារថាថោថ្មីពីព្រោះថ្មីពីគាត់នោះរួចថោគាត់ក៏ថាថោចាស់

กดังจับอ้อยลูกเพียงเปิ้ลสงไดนังวัดบ่เมียนมุ่ยគេយកទៅកប់ទៅសាម្ដាយស្ដាំកូនកូនអើយម៉ែងាប់ទៅកុំយកម៉ែទៅដុតទៅកប់ម៉ែខ្លាចភ្លើងខ្លាចជ្រេះដល់ជិះកូនអស់មកជិះបាយទៅមិនទេដល់ម៉ែងាប់ទៅនឹកពាកម្ដងទៅទិញពាងស្គរអាព្រៃអង្គរពាងដេកដុតអាទិជា4ក្នុង1មកយកមកក៏ចាប់ម៉ែខ្មោចម៉ែអញ្ញគួយគេញាត់ទៅក្នុងពាងហ្នឹងបោះហែទៅកប់បិទមកនៅភ្នោណៅញោមទៅមើលទៅឃើញអាភ្នោណាដែលគេធ្វើដូចភ្នំខ្សាច់ពូភ្នំខ្សាច់លេបមែនហ្នឹងឯងនឹងឯងអ្នកខ្លាចភ្លើងខ្លាចចិនលេងចាក់ដាក់ក្នុងពាងព្រេងក៏មានចិនលេងណារុករួយចូលដល់ពាងអត់ហ្នឹងមានមួយក៏ហ្នឹងបានតែកុំឲ្យឆោតតាបាញោមណាក៏ឲ្យល្ងងរុញអ្នកដែលខ្លាចចិនលេងខ្លាចភ្លើងនេះវាអន់ជាងមនុស្សដែលខ្លាចខ្មោចទៅទៀតបើក៏ទៅអន់ជាងមនុស្សខ្លាចខ្មោចទៀតបានចង់សុំឲ្យលុបបំបត្តិទៅអាការខ្លាចចិនលៀងខ្លាចភ្លើងឯនោះហើយញោមញាតស្ដាប់តើប្រសងលោកស័កសោតសង្វេជានិយធ្វើអច្ចរាំងឯនោះតើវិញ្ញាណទៅប្រាស់ឲ្យកាយនេះដូចជាគាត់អស់ឯគេលុបប្រាប់ច្បាស់ណាស់មិនក៏មិនស្ដាប់មិនក៏មិនជឿមានសោតឲ្យខ្មោចណាស់ស្ដាប់អត់ទេវិញ្ញាណបានថាសុំឲ្យពិចារណាកូនទៅខ្លាចអញ្ចឹងរួចសម្រាប់យើងទាំងអស់គ្នានេះគឺនៅក្រោមឥទ្ធិពលរបស់ដៃទឹកភ្លើងខ្យល់ដែរណែទាំងអស់គ្នានៅក្រោមឥទ្ធិពលវិញអ្នកណាដែលនៅក្រោមសង្ខារណាដែលនៅក្រោមឥទ្ធិពលរបស់ដៃទឹកភ្លើងខ្យល់គឺវាវិលវល់នៅក្នុងសង្សារវដ្តឯចេញមិនរួយទេតែកើតចាស់ឈឺស្លាប់កើតចាស់ឈឺស្លាប់ទៅវិលទាំងនឹងឯបានឆ្អឹងឡើងកោលើបែបដែរនឹងមកពីនៅក្រោមឥទ្ធិពលរបស់ដីទឹកភ្លើងខ្យល់នោះបានព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធពោជាបរមគ្រូនៃយើងទ្រង់ត្រាស់សម្ដែងថាឲ្យយើងរកឧបាយណាដើម្បីរំដោះខ្លួនចេញកុំឲ្យនៅក្រោមឥទ្ធិពលរបស់ដីទឹកភ្លើងខ្យល់ធម្មជាតិនឹងវាຕົកតែយើងទៀតខ្ញុំញាតមើលតកណាកើតវាមានរូបដែរកាយលោកៀងតែសត្វតែទឹកភ្លើងខ្យល់នៅក្រោមអេតិពលអញ្ចឹងមកប្រាប់ឲ្យយើងរំដោះខ្លួនចេញឲ្យយើងរំដោះខ្លួនចេញពីទឹកដីប្រជាបានយើងចេញផុតអំពីសង្សារតុងនៃសង្សារចក្រនឹងទៅកាន់ព្រះនិព្វានបានជាទីដែលមានសេរីភាពបាននៅក្នុងនេះអត់មានសេរីភាពទេអតីតទឹកភ្លើងចោលគ្រប់គ្រងធ្វើចង្វាយយើងតបតែយើងទាំងអស់ចឹងទៅទីដែលមានសេរីភាពតើតែទៅកាន់ព្រះនិព្វានវិសុទ្ធតកាន់ព្រះនិព្វានទៅតាមណាទៅតាមពិធីបន់ស្រន់វកបួងសួងតាមសាសនាដតីថាអតេពុទ្ធសាសនាធ្វើពិធីនឹងអត់ទៅរួចទេតើមិនរួចទេបើទៅសុំឲ្យណាយកទៅនៅអត់រួចទេដូចជាអ្នកបន់ស្រន់ឥឡូវនិយាយពីអ្នកបន់ស្រន់ចောင်មកម៉ាណៃអា9ទៅ57តាំងទៅភ័យណាមកណោទៀតនិយាយមកហត់ទៀតគឺមានពិធីអ្នកបន់ស្រន់បួងសួងវកសុំសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនជោគជ័យសួស្តីសុំអីពីអ្នកណាមករឿងដែលពេញអត់បានទេរឿងពេញមិនបានទេបន់ចេះតបន់អំពាវនាវហៅរោចេះតហៅរោនឹងឯងពាក្យវាអត់ពេញរឿងដែលវាមិនពេញប៉ុន្តែញោមញៀនបានចេះដឹងពុទ្ធសាសនានៅតែមានជំនឿជឿចឹងឯងតែមានការមានភ័យមានស្ខ្លេចដៃខ្លាចតក់ស្លុតត្រូវការចង់បានអ្វីក៏តាំងឲ្យធូបឲ្យទៀនបន់ស្រន់ណាយសុំឲ្យវត្ថុទាំងអស់នោះមកប្រទានមកប្រគល់អីឲ្យគ្រប់សាសនាទាំងអស់នោះតែដល់សុំប៉ុន្តែអ្វីនេះវាមិនដែលឃើញសោះប៉ុន្តែមនុស្សដែលអត់បញ្ញានៅតែយល់ដល់នៅតែធ្វើតែយ៉ាងឯងតើមកជីវិតតាពីក្មេងតើឡើងអត់ដែលបានឃើញអីទេប៉ុណ្ណឹងហើយក៏នៅតែជឿមិនចេះកើតអត់បញ្ញា